0: آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں فیصل خان۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ حکومت بینکنگ اصلاحات اور وکست بھارت کی خاطر سرکاری سیکٹر کے بینکوں کے مستقبل کے لائے عمل کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دے گی۔ بھارت نے اپنی صدارت کے دوران برکس تعاون کے لیے عوام پر مرکوز اور انسانیت کو مقدم رکھنے کے والے نقطہ نظر کا اعادہ کیا ہے۔ بہار میں اشوک دھام مندر میں بھگدڑ کے ایک واقعے میں 7 خواتین کی موت ہو گئی، جبکہ مغربی بنگال کے بیر بھوم میں آگ لگنے کے واقعے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج گنگا کے ترائی والے مغربی بنگال اور اڑیسہ میں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اور بی ڈبلیو ایف بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ نئی دلی میں شروع ہو گئی ہے۔ بھارت کے ایم آر ارجن اور ہری ہرن امسا کرونن مردوں کے ڈبلز کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حکومت وکست بھارت کے حصول میں بینکاری سے متعلق ایک اعلی اختیاراتی کمیٹی جلد ہی تشکیل دے گی۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے یہ بات آج نئی دلی میں سرکاری سیکٹر کے بینکوں کے دو روزہ کانکلیو کا افتتاح کرنے کے بعد کہی۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ مذکورہ کمیٹی مسائل اور سفارشات پر غور کر کے بینکاری اصلاحات کے بارے میں مستقبل کے لائے عمل کا فیصلہ کرے گی۔ محترمہ سیتارمن نے اس امید کا اظہار کیا کہ بات چیت کے نتیجے کمیٹی کے لیے کافی مددگار ثابت ہوں گے، کیونکہ وہ بینکوں کے مستقبل کے رول سے متعلق اپنی سفارشات وضع کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی بینک مستحکم حالت میں ہیں، کیونکہ پھنسے ہوئے اثاثے اب تک کی سب سے نچلی سطح پر ہیں۔ وزیر موصوف نے اس یقین کا اظہار کیا کہ اعلی اختیاراتی کمیٹی کی جانب سے سفارشات پیش کیے جانے کے بعد حکومت اور بینکاری کا شعبہ بھارت کی اقتصادی ترقی میں تیزی لانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کی وزارت کے سیکرٹری تنمے کمار نے کہا کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں برکس اتحاد اقتصادی مذاکرات سے آگے بڑھ کر ماحولیات کو درپیش بڑے چیلنجوں سے متعلق نظریہ اپنانے کے لیے ایک باثر پلیٹ فارم بن گیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج نئی دلی میں آب و ہوا کی تبدیلی اور پائیدار ترقی سے متعلق ماحولیات کے ورکنگ گروپ اور رابطہ گروپ کے سینئر افسروں کی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ میٹنگ کے دوران انہوں نے بتایا کہ برکس 2026 کو وزیر اعظم نریندر مودی کے اس ویژن سے رہنمائی حاصل ہوئی ہے کہ عالمی اشتراک کو انسانوں کی فلاح و بہبود پر مبنی ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی صدارت کے دوران آب و ہوا کی تبدیلی اور پائیدار ترقی سے متعلق ماحولیات کے ورکنگ گروپ اور رابطہ گروپ ایک ساتھ مل کر 4 ترجیحی شعبوں کے اشتراک میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ شعبے ہیں پائیدار طرز زندگی کو فروغ دیا جانا، شجرکاری، جنگل کی آگ اور آفات سے نمٹنا اور سرکولر معیشت۔ اس میٹنگ میں برازیل، چین، مصر، ایتھوپیا، انڈونیشیا، اسلامی جمہوریہ ایران، روسی وفاق، جمہوریہ جنوبی افریقہ اور متحدہ عرب امارات سمیت برکس کے رکن ممالک حصہ لے رہے ہیں۔ وزارت خارجہ میں اقتصادی تعلقات کے سیکرٹری سدھاکر دلیلا نے آج کہا کہ بھارت نے اپنی برکس صدارت کے دوران عوام پر مرکوز اور انسانیت کو مقدم رکھنے والے نقطہ نظر کے تحت لوگوں کو برکس تعاون کی اجتماعی کوششوں کے مرکز میں رکھا ہے۔ انہوں نے نئی دلی میں برکس سول فورم 2026 سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی صدارت کے دوران مختلف شہروں میں 350 سے زیادہ اجلاس منعقد کیے جا چکے ہیں، جن سے مختلف شعبوں میں اہم نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ برکس ابھرتی ہوئی معیشتوں کے بڑھتے ہوئے اقتصادی ویژن اور اجتماعی آواز کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارت برکس کو بات چیت اور ترقی کے لیے ایک تعمیری پلیٹ فارم تصور کرتا ہے جو کثیر جہتی نظام کی تکمیل کرتا ہے۔ آئندہ مردم شماری کے خاطر آبادی کے اندراج کی تیاری کے حصے کے طور پر جموں کشمیر کے برفانی علاقوں میں ڈیجیٹل وسیلے سے ذاتی تفصیلات سے متعلق فارم بھرنے کا عمل آج سے شروع ہو گیا ہے اور یہ اس مہینے کی 31 تاریخ تک جاری رہے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: ذاتی معلومات سے متعلق فارم بھرنے کی سہولت جموں کشمیر کے برفیلے علاقوں میں واقع 1115 گاؤں اور 3 میونسپلٹیوں کے باشندوں کے لیے دستیاب ہوگی۔ ان علاقوں کے افراد ڈیجیٹل وسیلے سے خود سے ذاتی معلومات سے متعلق فارم بھر کر اپنی تفصیلات درج کرا سکیں گے۔ ان علاقوں میں واقع میونسپلٹیوں میں اری، گلمرگ اور کشتواڑ شامل

0: ہے۔ اس عمل کے دوران تقریباً 40 سوالات پوچھے جائیں گے، جن میں لوگوں کی مکمل معلومات، بچوں کی تعداد، پیشہ اور دیگر امور شامل ہوں گے۔ اس فارم میں ذاتی سے متعلق معلومات بھی شامل کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں جموں کشمیر کے لیے تقریباً 40 زمروں کو نوٹیفائی کر کے شائع کیا گیا ہے۔ گلشن رینا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ۔
1: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بہار کے لکھی سرائے ضلع میں ساون کے پوتر مہینے کے تیسرے پیر کو آج اشوک دھام مندر میں بھکتڑ کے ایک واقعے میں 7 خاتون عقیدت مندوں کی موت ہو گئی اور 10 سے زیادہ شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد جلابھیشیک کے لیے جمع ہوئی تھی۔ ہمارے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ بھگدڑ کا یہ واقعہ آج صبح اشوک دھام اسٹیشن سے مندر جانے والے راستے پر پیش آیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق بھگدڑ اس افواہ کے بعد ہوئی کہ گرے ہوئے بجلی کے ایک کھمبے سے کرنٹ آ رہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے لکھی سرائے میں بھگدڑ کے سبب ہونے والے جانی نقصان پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔ جناب مودی نے یقین دلایا کہ مقامی انتظامیہ متاثرہ لوگوں کی مدد کر رہی ہے۔ بہار کے وزیر اعلی سمراٹ چودھری نے مہلوکین کے قریبی رشتہ داروں کو 4-4 لاکھ روپے کی نقد امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ مغرب بنگال کے بیربھوم ضلع میں تارا پیٹھ پولیس اسٹیشن کے قریب ایک ہوٹل میں آج صبح سویرے آگ لگنے سے کم 5 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ کئی دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق آگ سب سے پہلے ہوٹل کے استقبالیہ میں لگی اور تیزی سے 4 منزلہ عمارت میں پھیل گئی۔ آگ لگنے کے وقت زیادہ تر مہمان سو رہے تھے۔ بی جے پی نے آج کانگریس کی سینئر رہنما پی چدمبرم کے اس بیان کی سخت نکتہ چینی کی ہے جس میں انہوں نے خود کو دفاعی نکسل کہلانے پر فخر کا اظہار کیا تھا۔ نئی دلی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بی جے پی کے ترجمان قومی ترجمان ڈاکٹر سدھانشو ترویدی نے کہا کہ کانگریس حکومتیں جس نکسلزم کو ختم کرنے میں ناکام رہی تھیں اس پر وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں مؤثر طور پر قابو پا لیا ہے۔ انہوں نے سابق وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے 13 اپریل 2006 کے اس بیان کا بھی حوالہ دیا جس میں انہوں نے نکسلی خطرے کو ملک کے داخلی سلامتی کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا خطرہ قرار دیا تھا۔
2: نکسلواد کا خطرہ بھارت کے اتہاس میں آج تک آنترک سرکشا کے لیے اتپن سب سے بڑا خطرہ ہے۔ 13 اپریل 2006 اور 31 مارچ 2026 پردھان منتری شری نریندر مودی جی کی سرکار نے اس چیز کو جو ڈاکٹر منموہن سنگھ سمجھ گئے تھے نکسلی دماغ والوں سے بھری ہوئی سپر کیبنٹ یعنی این ای سی کے دوارا ان کو کچھ کرنے نہیں دیا گیا تھا، یعنی وہ کاریہ سدھ کر کے دکھایا تو پردھان منتری شری نریندر مودی جی نے۔
1: بھارتی فوج کا دستہ آج تھائی لینڈ کے لیے روانہ ہو گیا جہاں وہ بھارت اور تھائی لینڈ کے درمیان مشترکہ فوجی مشق میتری کے 15th ایڈیشن میں حصہ لے گا۔ یہ مشق کل شروع ہوگی اور 31 اگست کو اختتام پذیر ہوگی۔ امریکہ کے ہوائی میں لالا نام کا طوفانی بادوبارہ آنے کے بعد مٹی کے تودے گرنے اور اچانک سیلاب آ جانے کے سبب ایک شخص کار حادثے میں ہلاک ہو گیا اور 100 سے زیادہ املاک کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال اور اڑیشہ کے علاقوں میں آج انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے جموں کشمیر، ہماچل پردیش، مشرقی اتر پردیش، جھارکھنڈ اور سکم میں کل تک بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ نئی دلی میں بی ڈبلیو ایف بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ میں ایم آر ارجن اور ہری ہرن پر مشتمل بھارتی جوڑی مردوں کے ڈبلز کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہے۔ دونوں دوسرے میچ میں 6-4 سے سبقت بنائے ہوئے تھے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ حکومت بینکنگ اصلاحات اور وکست بھارت کی خاطر سرکاری سیکٹر کے بینکوں کے مستقبل کے لائے عمل کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دے گی۔ بھارت نے اپنی صدارت کے دوران برکس تعاون کے لیے عوام پر مرکوز اور انسانیت کو مقدم رکھنے والے نقطۂ نظر کا اعادہ کیا ہے۔ بہار میں اشوک دھام مندر میں بھکتڑ کے واقعے میں 7 خواتین کی موت ہو گئی جبکہ مغربی بنگال کے بیربھوم میں آگ لگنے کے واقعے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال اور اڑیشہ میں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اور بی ڈبلیو ایف بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ نئی دلی میں شروع ہو گئی ہے۔ بھارت کے ایم آر ارجن اور ہری ہرن امسا کرونن مردوں کے ڈبلز کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔